نیرنگ کے سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، نیرنگ کی ایک اور بزم سجائے ہم حاضر ہیں۔ بزم کے آغاز پر جانتے ہیں آج کی نشریات کی تفصیلات۔

سامعین آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، پیشکش جناب ندیم اختر زیدی کی ہوگی۔ آج یعنی 14 جون کو خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا گیا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی اور کچھ فلمی گیت بھی پیش کیے جائیں گے۔ موسم برسات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس دوران اکثر کئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو صحت اور تندرستی کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کریں گے اور فلمی نغمے بھی آپ کو سنائیں گے، اور پھر بھلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت سنائیں گے وہ گیت جنہیں کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی بھلایا نہیں گیا، ان گیتوں کو لوگ آج بھی سننا پسند کرتے ہیں۔

0: اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے۔ انسان دراصل ایک خاص قسم کے جاندار یا مخصوص شکل و صورت کا نام بھی ہے۔ انسان نام ہے انسانیت کا، اور انسانیت خوش اخلاقی کو کہتے ہیں۔ انسانی معاشرے کی بنیاد اسی جذبہ انسانیت پر قائم ہے۔ جس قوم اور سماج میں خوش اخلاقی نہیں، اس کی بنیادیں گویا کھوکھلی اور ناپائیدار ہیں۔ مشہور انگریزی ادیب چیر فیلڈ کہتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال میں انسانیت اور خوش اخلاقی سے تعلق رکھنے والے افعال سب سے زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ تمام نیکیاں، مثلا عقل مندی، سخاوت، ہمدردی اور شجاعت کے بغیر انسان ایک بے جان جسم کی طرح ہے۔ خوش اخلاق انسان دراصل کسے کہتے ہیں؟ خوش اخلاقی قندہ پیشانی اور اچھے برتاؤ کا دوسرا نام ہے۔ خوش اخلاق انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت اور انسانیت سے پیش آتا ہے، اور بد اخلاقی، نفرت اور بد تہذیبی سے اس کو انتہائی نفرت ہوتی ہے۔ اس میں سے ہر شخص اچھے برتاؤ اور نیک اعمال کی توقع رکھتا ہے، اور شریف انسان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی جائز توقعات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ جس طرح بغیر خوشبو اور رنگینی کے کوئی پھول کھلانے کا مستحق نہیں ہے، اسی طرح بغیر انسانیت اور خوش اخلاقی کے کوئی انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ خوش اخلاقی انسان کی فطرت میں ایک ایسی شیرینی اور مٹھاس پیدا کر دیتی ہے کہ اس کا ہر قول و عمل خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے خوش اخلاق انسان کا وجود انسانی سماج کے لیے اس شہد کی طرح ہوتا ہے جو زندگی کی تلقیوں کو اپنے اثر سے خود شہد بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس بد اخلاق لوگ ان تلقیوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ زندگی خود زہر بن جاتی ہے۔ ایک خوش اخلاق انسان میں عاجزی و انکساری کا مادہ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے خوش اخلاقی وہی برس سکتا ہے جس میں غرور اور خود پرستی کا جذبہ نہ ہو۔ جو لوگ قامقا اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھتے ہیں، وہ قدرتی طور پر لوگوں سے انکساری سے نہیں مل سکتے۔ بغیر خوش اخلاقی کے انسان کی شرافت مکمل اور کامل نہیں ہو سکتی۔ انسان کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، اگر وہ خوش اخلاق نہیں ہے تو اس کی شرافت واقعی مشکوک ہو جائے گی۔ ایک معمولی حیثیت کا آدمی، اگرچہ وہ کسی اشرف خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس میں یہ جوہر موجود ہے تو ہر معاشرے میں اسے پسند کیا جائے گا اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اگرچہ خوش اخلاقی انسان کی شرافت اور عظمت کی دلیل ہے، پھر بھی اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں، ان کے کردار کے پیچھے ایک شریف اور عظیم المرتبہ انسان کی روح کار فرما ہوتی ہے۔
1: سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ جی ہاں دوستوں، خوش اخلاقی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ یہ اچھے اخلاقی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اعلیٰ ہوتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا بھی ہو، لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اعلیٰ درجے کو پا لیتا ہے اور ساری دنیا اس کو محبوب رکھتی ہے۔

سامعین، آج 14 جون ہے اور آج دنیا بھر میں خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا گیا۔ خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر سال 14 جون کو خون کے

یاد دہندگان کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ خون کی منتقلی کے لیے محفوظ خون اور خون کی ضرورت کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے۔ اس دن خون کے عطیہ کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں شعور بیدار کیا جاتا ہے۔ خون اور خون سے متعلق مصنوعات بہت سے مریضوں کے لیے اہم ضروریات ہیں، جیسے حمل اور ولادت سے متعلق، خون بہنے والی خواتین، ملیریا اور غذائی قلت کی وجہ سے خون کی کمی میں مبتلا بچے، صدمے، ہنگامی حالات، آفات اور حادثات کا شکار، اور خون اور بون میرو کی کمی والے افراد کو خون کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دن ایک موقع کی نشاندہی کرتا ہے کہ قومی صحت کے حکام کو خون تک رسائی اور ان لوگوں کی منتقلی کا انتظام کرنے کے لیے مناسب وسائل فراہم کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر سال یہ دن الگ الگ تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے 14 جون سن 1868 کو پیدا ہوئے کارلینڈ سٹائنر کے یوم پیدائش کے موقع پر خون کا عطیہ کرنے والوں کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ کارلینڈ سٹائنر کے یوم پیدائش کے موقع پر خون کے عطیہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ انہیں اے بی او بلڈ گروپ سسٹم دریافت کر کے سائنس میں ان کی بے پناہ خدمات پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا، اور پھر سال 2004 میں عالمی ادارے صحت نے پہلی بار خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا تاکہ تمام لوگوں کی زندگیاں بچانے میں ان کی بے لوث کوششوں کے لیے خون کے عطیہ دہندگان کو تسلیم کرنے کی ترغیب دی جائے۔ سامعین، اس حوالے سے اور بھی کچھ باتیں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ فلمی گیت بھی سنانا چاہتے ہیں، تو آئیے سنیے یہ پہلا گیت۔

سامعین آپ سبھی سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ. آج چونکہ عالمی یوم عطیہ دہندگان منایا جا رہا ہے تو ہم اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کر رہے ہیں. سامعین یاد رہے کہ انسان کی رگوں میں دوڑتا خون دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے اور اس خون کا بہہ جانا زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. جب کسی کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت خون کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کو اس کی قدر کا احساس دلانے کے لیے سال میں ایک دن خون کا عطیہ دیا جاتا ہے. دنیا کے کونے کونے میں ہر ملک میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں خون کا عطیہ دیا جاتا ہے. دنیا کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ رگوں میں دوڑتا خون کتنا قیمتی ہوتا ہے. دراصل خون کا عطیہ نہ صرف اخلاقی اور انسانیت کے اعتبار سے صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ کسی کار خیر سے کم نہیں ہے. خون عطیہ کرنے کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے. لوگ رضاکارانہ طور پر اور رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی خوشنودی کے لیے خون دیتے ہیں اور دوسروں کی جان بچانے میں پیش پیش رہتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ سال 1900 میں کارلینڈ سٹائنر نے خون کے 3 گروپ اے بی اور او دریافت کیے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ایک جیسے بلڈ گروپ کو آپس میں ملانے سے بلڈ سیل یعنی خون کے خلیے تباہ نہیں ہوتے بلکہ مختلف بلڈ گروپس کو آپس میں ملانے سے خون کے خلیے تباہ ہو جاتے ہیں. اور ان کی اسی تھیوری کی بنا پر ایک ہی گروپ کے خون کو ملانے کا تجربہ سن 1907 میں کیا گیا تھا جو کہ کامیاب رہا. کارل ایک سائنسدان سے انسانیت کے مسیحا بن گئے اور اسی تھیوری کی وجہ سے آج کی جدید سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ اے بی گروپ کے انسانوں کو کسی بھی گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے اور او نگیٹو گروپ کے حامل افراد کسی بھی انسان کو خون دے سکتے ہیں. کارل کی ان کامیابیوں کے اعتراف پر انہیں 1930 میں نوبل انعام سے نوازا گیا اور 26 جون 1943 میں 75 سال کی عمر میں وہ امریکی ریاست نیو یارک میں انتقال کر گئے. آج پوری دنیا اس عظیم سائنسدان کے یوم پیدائش کو خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے طور پر مناتی ہے. سامعین

جی ہاں سامعین، خون کا عطیہ کرنا ایک عظیم انسانی خدمت ہے جو کسی کی زندگی بچا سکتی ہے. ایک چھوٹی سی کوشش کسی کی جینے کی امید بن سکتی ہے. آج کا ہمارا پیغام یہی ہے کہ خون کے عطیے کے لیے آگے آئیں. آپ کا خون کا عطیہ کسی کے لیے نئی زندگی کی نوید ہو سکتا ہے. زندگی بچانے میں مدد کریں اور قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. انسانیت کی بقا کے لیے خون کا عطیہ دیں. آپ کا یہ قدم کسی خاندان کی خوشیاں بحال کر سکتا ہے.

سامعین، فلم برسات نے فلم برسات اس وقت کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی، اور پھر سن 1950 میں فلم سے حاصل ہونے والی آمدنی سے راج کپور نے مشہور آر کے اسٹوڈیو قائم کیا. ہندی فلموں میں بارش کے گانوں نے ایک الگ ہی تاریخ رقم کی ہے، اور ان گانوں نے برسات کو ہر گھر اور ہر دل کا حصہ بنایا ہے. لیجیے سنیے فلم نگاہیں سے لیا گیا یہ گیت، آواز ہے محمد عزیز کی.

سامعین، ہندوستان میں موسم برسات کے آغاز کے بعد تیج کا تہوار منایا جاتا ہے۔ خواتین اس موقع پر رنگ برنگے لباس پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، درختوں پر جھولے ڈالے جاتے ہیں اور مخصوص پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ تیج کا یہ تہوار راجستھان، اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب سمیت شمالی ریاستوں میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ موسم برسات پر

مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے مقصد پر قائم رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جو شخص مستقل مزاج ہوتا ہے وہ ناکامی سے گھبراتا نہیں، بلکہ ہر بار نئے عزم کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ زندگی میں کامیابی اچانک حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل محنت اور ثابت قدمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی انسان میں صبر، برداشت اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ یہ عادت انسان کو سستی اور مایوسی سے بچاتی ہے اور

0: اور آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے مستقل مزاجی کو اپنائیں۔ یہی صفت انسان کو عظمت اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔
1: سامعین، اس خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ ہی اردو پروگرام نیرنگ اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ شب خیر۔

0: بہت ہی سندر گفتگو سے سجا یہ گیت کہ پہلی ملاقات میں پیار جتایا نہیں کرتے اور پہلی ملاقات میں پیار جتایا نہیں کرتے اور اس کے بعد جو جو جواب آ رہے تھے بہت ہی سندر. محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازوں سے سجا یہ گیت او پی نیئر کا سنگیت بد کیا تھا ساتھیوں. راجہ مہندی علی خان کی لکھی رچنا تھی. فلم کا نام دو دلوں کی داستان جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1967 میں. اور اب کوئی کسی کو جگا رہا ہے یا سلا رہا ہے سنتے ہیں اس گیت میں.
1: جگو انجن راج دلاری ڈھل گیا چندہ کٹی رات ساری. جگو انجن

محمد رفیقی تعداد کے سوروں سے سجا یہ گیت اقبال قریشی کا سنگیت بد کیا نغمہ ابھی آپ نے سنا. شکیل بدایوں نے کی لکھی رچنا تھی. فلم کا نام پنچایت جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1958 میں.

دھرتی فلم سے یہ نغمہ 1970 ریلیز فلم محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازیں تھی شنکر جے کشن کا سنگیت اور راجیندر کرشن کی لکھی رچنا تھی